Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngol radio. Napan dalwangan namin. Te alma pro. Yo lengon cucut na.